0: Те имат такъв вид, където са отсядали доста чуждестранни консули, се чувствал духа и полаха на най-различни култури, включително и на западната такава. Да не говорим за гръцката, тъй като битола е фишна за част на Македония, има доста сериозно влияние и от гръцката култура. И той всъщност е бил и най-големият град в това, което в момента се нарича Република Северна Македония, много по-голям от Скопие на времето.
1: Слушаме разговор на Ивайло Стефанов с Елизабета Питулкова, която беше сред важните гости на 19-ти литературен фестивал тук в Русе.
2: Вие пишете и поезия, и проза. Кое е вие по-близко първо на сърцето и каква е по-скоро приликата и разликата между това да пишеш поезия и проза?
3: Бидейки пишувам едното и другото, по-близка ми е поезията. Не можам да я отвоям прозата. Бидейки поезията е скратена форма от прозата. Но секогаш можеш да се пронедиш во на што го создаваш. А ако некогаш се случува, во моментот можеш да се пронедиш повеќе во прозата, пишувам и нејзе. Но гледам секогаш од тој дел од прозата да има и поезија.
2: Казахте, че се интересувате од историјата като хоби или повеќе да ходите в различни векове на миналото и така нататък. Това повеќе в прозата предполагам.
3: Не. Значи, историјата ми е како дел од мојот живот. Mm-hmm. Тој е како еден сон неостварен. Иначе бев студент на историја на уметност во Белград, но со текот на одвојувањето на оние 90-тите години до 95-та година не успев да проложам понатаму. Не ги дозавршив студиите историја на уметност, ама тоа ми остана во душата истражувањето. Нешто што е заборавено, да не биде заборавено, така иначе проложив на македонски јазик, бидејќи морав да имам нешто што би можела да ги поддржам моите книги, да не бидат така само како книги. А иначе се уште работам со историја, пребарувам, живеам за таа историја и сите мои книги кои понатаму ќе бидат објавувани се дел од историја.
2: А какво мислите, историјата треба да бъде по-скоро нешто, от което треба да се учим, а не което да ни разделя?
3: Види, во текот на целово во наше постоење, откако значи, ние постоиме пред нас многу децени, постоело нешто кое се викало свет и живот. Така да, со текот на годините, едното паднало, другото станало, така би го нарекле, но тоа е една целина во светот каде што ние мора да соединиме. И така да, народот меѓусебно мора да се поддржува. Историјата е историја која денес се пишува, утре се брише. Оние историски книги кои јас ги пишувам се дел од некоја си вистина која била се случила, па негде се уфрлени и дополнително би рекла некои си делови каде што би можело да вклопиш тој цел систем, бидејќи секогаш историјата нема потоа. Значи, пишана е до некаде, па нема запирки, па има само точка. И така да, ја би рекла дека убаво е да се навраќаме на старите корени, убаво е да твориме, убаво е да си држиме традицијата и тоа.
2: А каква е ситуацијата сега с македонската литература като цяло и къде може да ја поставите, до која от близките литератури на Балканите? Къде е най-близо така между българска, сръбска, словенска, албанска, турска, гръцка, не знам?
3: Вреднувањето на литературата по засебни држави на Балканот и пошироко нема лимит, нема граница, нема ограничување. Секоја една испишана книга, значи секој еден наплив на некои емоции, секој едно издадено дело, без разлика од која држава е, без разлика од кој поет, без разлика од која националност е, тоа е дело на едни чувства кои се родиле и се испишале на една хартија. Мислам дека во делот на уметноста, во делот на поезијата, во делот на музиката, нема граници.